0: na kwa duwa ni ya di ebo ni na eni se ono eni gana jolof. Ababa wate ya baya funti ntemfidye nusu e chada pa el sopa abaye mumpenifo na ensema huduo biya wake kano bambo asu ya no echimu se eye omamoye ensu ensema ininti na eye pesa ababa wano ensu atre noa yadeno eko koche eye Salome ewiti bafuno. Na ebra eche no ni ebusa se Salome ewiti bafuno ono ni gana jolofuno prosi fosi debi. Na se kwa duwa ne ya di elbo nono eni se obwa ama eye gana jolof no ni juma di yahudwa odi ewa ya befu ntitemfiye no so ene se o chada pa o sopa ama mumu mpenifo ene oka eye ama moye ensem no obwa ama sa juma di no ensu etimi aji entre ha unususu se eba eye a befu ntitemfiye no soa eye Salome awuti bafi one gana jolof no ewa nkita hudia obetimi abwa ama yenyasa gana jolofi ensu etimi achire noa eno enam so e kikako be na watu miensemi ya wano eko chire ababa wano na ati se wada abayin kukuma abepim sampe nsui na kotu no eko asetina eye adenta circuit court no ababa woyin se mwom kosu asetina e free bride ni lawyer se asese all pre bail amano no e ye nyina ye ni misem se den se mwisi ya kwa eko kwa wye mpose yoko fo non koromba abepe eye mre ni mnia woji ne mochi chaji no ensu achire noa se hon samdi e gana funi na ensu eni misem na ebra adenta circuit court no eko asetina no one mama eye Salome Ewiti Bafo ensu ebeira eye sum of 100,000 Ghana cedis with two sureties no itwa se eye civil servant won sika awoje no e wa ban mu no eni kwan se anase itwa se e free eye 3,000 ensu ekro na ebra ni be ho nsami eba beto dwa no na eye Salome Ewiti Bafo yi ono ankasa ni nua ai eye Samuel Atastugat wakasa den Samuel do atuga se eye ne niji papa papa papa papa sanse e free bra sa emrante ne baba che onua ba no won suno agujemu baba pe me ne da dwe ya yatimi ama eye ababa wa be yi na eye homa ni je se ohaw ni asu die baba to omusu nyina no akwako wie se die ne mra nim ni atimi agina mu aboa ama eye bill yatimi ade ama no enso e wo sa kwan eso na o de sanse mo nyina atudwa Ebra Ali Baba etina neguamu ewoye angel breaking news suo na odeno eshuche chunkomo. Na Ebra eye Samuel Atastugat or kasadia fan semi wono say anodi etu jafai.
1: Na se amse bra yedeno eye judge ne kase onko dem na otimi yuduna omunye omuhiri muno. Ye lawyers etremu ye se ye ko miyakope bill amano enji omu ko high court anze vini ye circuit court. Jomoko High Court. Nanka court enyina so nanka oma yinu aba no mra. Isanze ne ma edi atono so no. Nanka wu nya so obedem. Ena High Court judge no ska se eye security issue nti wan san kodem 2 weeks. Tini 2 weeks no na o se eso 30th of last month. Enti yenyina ye bo twiko ho. Nanka 30th no ye benya bia ma no. Eno ikodu ya pana ya mvana ma court. Ye ebe kan se ma me no ko atukwan na enei obeba. Eti na diena abusiano ni domno nyina no adwen se nyame beya dom na asamfofro bi ma se judge na obedi asam no tukwan oyare ana wa madwuma eno ani ye bible no anadwo ena no pai no sia na ye nyina ye court ho na ya me kwa me nwura court no court wa adenta circuit court e san se na crowd na ne wo ho and the security na ne wo no na akwanya no edi ho de etwa ya kwopeso mo de ye nua ba Africa mu ba e vax ye ntwa vo ye ni ehun e san se security na dorso ye chewa ya hwese ni ama be koyi na ye nua ba ku fibu ba ye ni che e ba ye ma e che ni je o de ba ye ama ye nche ni sama na ewum e che bi ana ye nya nsem na ewum e san se na ani je ni wo ne ni amon so mati bi no se ye mfa 100,000 Ghana cedis na ye mfa ni pem yi no o mote akra a o mo ya be adwuma o ma katia no e bro 3,000 Ghana cedis a month eno na ye gumu a ye guso e hwa
0: Ano aya Salome Ewiti Bafo ni nua bema ni mpon Samuel Atastugat ne sama hudu obia ode to eye Ali Baba Duncan Barry enim ensu enuno
2: ye ntu ansem ne so na ye nkonsem fofrom nene sika krabia batan ewo Ghana se mechere Bank of Ghana ene Ghana posi sadom ni mpemfo achire ni pama komako ensu bi won kra popo ni mantema wosu se Ghana sika sidi no ena omo aye no a quite be so say, Potokas and say money bouquet, any cakes, just say, was and obi a dinner bed, and as obi a worry, and I say, obi a debut or say, and Munyama, it's me, it's in Timmy's canoe,